کے آنے سے بہ چلی جذبات کی ندی، ان کے آنے سے پتھر پگھل گئے، ان کے آنے سے برفیلے پہاڑ سنگمرمر کی چادر اوڑھ کر مسکرا اٹھے، چنچل جھرنے لےبد ہو کر جھرنے لگے، ان کے آنے سے من پرچھائی دھند چھٹ گئی۔